0: Ūja!
1: Dabar esam nelongas. Dainuokime kartu. Gerai? Gerai.
2: Geras.
1: Geras.